ka tutu bro ni o opiri opiri opiri one me se f momo mode se mo be ma mr e for da so ate se enko fo se ya esika ku ye botom bastel